0: Andi kashiwe kuno.
1: Naye, naziruma na wagenye somero kukareshe kaishikiri, kandia kashiwe, kandia kakato kisa ya bakoro.
2: Ona kwa shikwa karase kahuma, ya grupe skolere, apotre de butembo.
3: Grupe skolere, apotre de butembo.
1: Voila monekole, akarase kagikwa shikako, akuni lunga bukandete, omete kulu wage, akande somerako, kodehano, hali ya profesere profesionele, aveke detete diefete. Aliuna ya ande kano mwana wage kunde ano abakoro wakasumu mama kondisyo awene
3: Grupe Soler abote debutebo
0: ende hano ukandiluwa yeya edikazio debas e CTM ne WTM
1: inga ni kwa nene epe